0: Лар Гульнас Асаева, Ришат Фазлиахметов, Илья Шарипов, Лилия Римаддинова, Рината Тей, Зарина Хасаншина. Ящиклево Олте Плюс.
1: Их ты бар!
2: Их ты бар!
3: Их ты бар! Булгар радиоса тахдимита!
4: Уникенше сентябрь! Татнефть аренада!
5: Булгар радиоса фест!
4: Популяр жершилар!
5: Дертлешерлар!
3: Юмор хэм койнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
5: Татнефть аренаның бозын!
2: Бергаляп эрдик!
6: Билетла кассир на втору сайтына!
7: ООО «Кассиру» национальный билетный оператор. Бозын Толстой Рамы Бренчир. Украин 118-784-71-89-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2
8: тоқсан беш.